Sa severnih pustinja spuštamo se na sam jugozapad zemlje, tamo gde reka Niger pravi svoju plodnu dolinu. Tu se smestio Niamey, glavni i najveći grad države. Niamey je ekonomsko i kulturno srce kucavice Nigera. Nastao kao malo ribarsko selo, danas je to grad u kom se prepliću tradicija i moderno doba. Sve se ovde vrti oko reke. Ona je izvor života, prevoza i hrane. Ako prošetate Niameom, vaša čula će zarobiti velika pijaca. Mesto gde vazduh miriše na kikiriki, začine i sušenu ribu. Nedaleko odatle uzdiže se prelepa velika džamija sa svojim vitkim minaretima, dok nacionalni muzej čuva prave dragocenosti. Od skeleta dinosaurusa koji su nekada lutali Saharom do autentičnih zanatskih radionica gde lokalni umetnici pred vašim očima oblikuju srebro i kožu.

Niger nisu samo pesak i gradovi. Niger su pre svega njegovi ljudi. Stanovništvo ove zemlje čini fascinantan mozaik različitih naroda, od kojih svaki ljubomorno čuva svoju tradiciju. Najbrojniji su Hausa, narod trgovaca i poljoprivrednika koji naseljava jug zemlje. Pored njih tu su Zarma Songaj, ponosni uzgajivači žitarica duž rečne doline. Ali kada pomislimo na sever i Saharu, mislimo na Tuareg, čuvene plave ljude. Ovi nomadi vekovima kontrolišu pustinske rute, prepoznatljivi po svojim indigo velovima kojim štite lice od sunca i vetra. Ne smemo zaboraviti ni narod Fulani, tačnije pleme Vodabe. Oni su stočari, poznati po festivalu Gerevol. To je jedinstven ritual u svetu gde se mladići šminkaju, ukrašavaju perjem i plešu satima kako bi devojke izabrale najlepšeg među njima.

Zbog suve klime, osnova ishrane ovdje su žitarice otporne na sušu, poput prosa i sirguma. Nacionalno jelo koje se kuva u skoro svakom domu zove se džermastju. To je bogato, gusto varivo od mesa, najčešće piletine ili jagnjetine, koje se dugo krčka sa mrkvom, kupusom i krompirom. Međutim, taj sastojak koji mu daje prepoznatljiv pečat jeste bogati sos od pečenog kikirikija. On jelu daje neverovatnu kremastu teksturu i specifičan, slatkasto-pikantan ukus. Služi se preko toplo kuvanog prosa. Ako prošetate ulicama Niameje uveče, osjetit ćete miris suje. To su pikantni ražnjići od mesa, uvaljeni u začine i tucani kikiriki koji se peku na otvorenoj vatri.

Predeli Nigera su dramatični i kriju neverovatne kontraste. Iako pustinja Sahara pokriva čak 80% teritorije, ti pejzaži su sve samo ne nikako dosadni. Prva stanica je pustinja Tener. Zovu je pustinja u pustinji. To je okean zlatnih i narandžastih peščanidina koje se pružaju dokle god pogled seže. Tu vlada apsolutna mistična tišina. Usred tog peska uzdiže se crni vulkanski masiv Ajr. Ove planine izgledaju kao da su sa druge planete. Oštre stene, duboki kanjoni i skrivene oaze sa zelenim palmama gde nomadi napajaju kamile. Na ovim stenama uklesano su hiljade praistorijskih crteža žirafa i lavova koji svedoče da je Sahara nekada bila zelena i puna života. A da je život i dalje tu, dokazuje nam skroz drugačiji predeo na samom jugu zemlje. Nacionalni park V. Ime je dobio po reci Niger, koja tu vijuga u obliku slova V. Ovo je bujna, divlja savana pod zaštitom UNESCO-a. To je carstvo slonova, lavova, leoparda, antilopa i stotina vrsta ptica. Od suve pustinje do zelene savane, to je prirodna magija Nigera.

0: I privodimo kraju našu avanturu u emisiji Gaia Terra Telus. Niger nas je danas naučio važnoj lekciji da lepota, kultura i život mogu da cvetaju i u najsurovijim klimatskim uslovima. To je zemlja gde prostranstvo Sahare deluje bezgranično, gde velika reka donosi život, a topli osmesi njenih naroda prkose svim svakodnevnim izazovima. Moćne crne planine Air, beskrajni zlatni pesak Tenerea i ritmovi reke ostaće urezani u našu mapu sveta. Hvala vam što ste s nama plovili radijskim talasima geografije, ekologije i tradicije. Nadamo se da smo vam doneli dah toplog Sahela u vaše domove i podsjetili koliko je naša planeta čudesna i raznolika. Ostanite dalje uz naš program. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav!
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 11. jun, a mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali što ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slijede javljanje iz Vukovarske policijske uprave koji nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: Budite zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Očekuje vas priliv financija. Na poslu nema nekih značajnih dešavanja, sve se odvija po planu. Emotivno ste zainteresovani i otvoreno pokazujete simpatije. Zdravlje je stabilno. Devica, očekuje vas razgovor s nadređenom osobom tokom koga se žalite na teškoće u radu. Druga strana vas ohrabruje i veruje da ćete uspjeti da ih rešite. Skloni ste sanjarenju i bračnog partnera ne vidite realno. Cirkulacija je loša. Vaga, u fazi ste razmišljanja čime biste još mogli da se bavite. Imate utisak da je posao ušao u rutinu, a vama treba promjena. Inicirate ozbiljan razgovor s partnerom na temu zajedničkog potomstva. Mogući su problemi u predelu glave. Škorpija, kujete tajne poslovne planove u vezi sa inostranstvom. Na regularnom poslu sve je pod vašom kontrolom. Skloni ste sanjarenju, maštate o idealnoj vezi. Čuvajte zdravlje i redovno koristite terapiju.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Očekuje vas veći poslovni uspjeh ili dobijanje nove poslovne ponude. U svakom slučaju, osjećate se zadovoljno zbog posla. Veza se normalno razvija, mada imate utisak da je partner pretjerano ljubomoran. Zdravlje je stabilno. Jarac. Očekuje vas razgovor za novi posao na kome ostavljate odličan utisak. Bračni partner želi da razgovara o svom poslu, tačnije razmišlja da ga promeni i zanima ga šta vi mislite o tome. Zdravlje je solidno. Vodolija. Očekuje vas kraći poslovni put i poslovni sastanak na kome se nećete najbolje snaći. Bićete nedorečeni i vaši predlozi neće biti detaljni i konkretni. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas novo poznanstvo sa osobom iz inostranstva. Zdravlje je stabilno. Ribe. Ovo je jedan od boljih poslovnih perioda. Imate mnogo obaveza, uživate u radu i ispunjeni ste u poslovnom smislu. Brak je stabilan, ali vam nedostaje pažnje partnera. Organizam je jako osjetljiv, tako da je najbolje da budete odgovorni prema sebi. I za kraj, zaključak. Dan pred vama traži balans između onoga što osjećate i onoga što je zaista moguće ostvariti. Neke stvari se odvijaju iza kulisa i tek će kasnije pokazati pravi rezultat. Budite strpljivi, ne žurite sa zaključcima i čuvajte svoju energiju. Ono što danas započnete u tišini, uskoro može doneti konkretne i vidljive rezultate. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

pesme, nek pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postojim.

bude, neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbole se kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
0: Dobar dan. Na sednici Saborskog odbora za ravnopravnost polova posvećenoj 45. godišnjici Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena upozoreno je da sporo provođenje preporuka za zaštitu prava žena. Predstavnik Ureda pravobraniteljke za ravnopravnost polova Josip Grgić istako je da se preporuke često ne provode te upozorio na politizaciju zaštite ljudskih prava. Predstavnice udruženja institucija ukazale su na probleme u ostvarivanju reproduktivnih prava, širenje priziva svesti o zdravstvu, nedostatak standardizovanih postupaka u rodilištima te slabu saradnju s civilnim društvom. Kao jedan od ključnih problema istaknuto je i to što Hrvatska još nema nacionalnu politiku za ravnopravnost polova. Sabor će raspraviti konačni predlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Novim zakonom posrednicima iz država Evropskog

0: književnosti i susrete sa stručnjacima, ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar počeo je s provođenjem programskih aktivnosti u sklopu projekta Slikovnica u gostima – zanimanje kroz priču. Partner na projektu je Dečji vrtić Vukovar 2. Kroz ovu godinu u deci će biti približeno 10 zanimanja, do sada su predstavljena knjižničar, šumar i kuvar, rekla je voditeljka projekta, knjižničarka Jelena Markov.
1: Djeca imaju priliku upoznati različita zanimanja na njima blizak, zanimljivi, poticajan način. Svaki susret zapravo započinje čitanjem tematske slikovnice, zato što jel nama je svakako temelj slikovnica i to je ujedno, da tako kažem, poticanje čitanja od najranije dobi. Dakle, potiče ta slikovnica i gost koji svaki put dođe dječju maštu, razvija jezične kompetencije i budi znati želju. Nakon priče u vrtić dolaze različiti gosti, znači različitih zanimanja koji djeci iz prve ruke predstavljaju svoj posao, alate koje koriste u svom poslu i zapravo važnost svakog svog zanimanja za zajednicu. Kroz razgovor, demonstracije i praktične aktivnosti djeca stječu nova znanja, povezuju sadržaj slikovnice sa stvarnim životom te razvijaju poštovanje prema različitim zanimanjima.
0: Cilj projekta je posticati razvoj komunikacijskih veština, proširivati spoznaje o svetu rada te primarno jačati ljubav prema knjizi čitanju. Juče u gostima mešovitoj grupi Patuljci bila inženjerka laboratorijske medicine Maja Šaula.
2: Ovim putem bih se zahvalila mojoj prijateljici Jeleni Marko što me pozvala da kroz ovaj projekt Slikovnica u gostima i zanimanja kroz priču dočaramo malo deci i bolnicu i laboratoriji i vađenje krvi. Svako se dete normalno boji vaditi krv, što je očekivano, pa bar malo je to da ih opustimo i približimo posao. Demonstrirali smo deci vađenje krvi od početka, masku, rukavice, S-mark povesku da dezinficiramo ranu, znači u detalje. Svi su sa zanimanjem slušali i svi su htjeli sudjelovati i da se svima kao vadi krv. Pominjem da nismo boli decu i samo sam ja njima dala da oni mene ubodu u prst, isto su svi htjeli naravno. Pa evo, nadam se da su bar malo izgubili strah od vađenja krvi.
0: U radionici je rado učestvovala četverogodišnja Sofija.
3: Lepo, i donala nam je ove rukavice i onda smo pravili epruvete, stavili tu krv i slikovnica se zvala Mladić i Cvita. Kako se kuca zvao? I kuca je Darovo krv. Čiko koji vadi krv je super junak.
0: Vaspitačice Anđelka Eduković i Sanja Andrić zahvalne su što su deca deo ovog projekta.
4: Mislim da je izuzetna čast što će evo na ovakav način deca upoznati različita zanimanja. Mi inače imamo saradnje sa lokalnim zajednicama, ali nemamo priliku upoznati ljude različitih zanimanja, baš ovakvu količinu ljudi koji ćemo upoznati kroz ovaj projekat. I vrlo se radujemo svakom susretu koji dolazi i svim aktivnostima koje nam teta Jelena Markov, evo, priredi za našu decu.
0: Vrednost projekta procenjuje se na približno 1500 evra. Ministarstvo kulture i medija učestvuje u njegovom sufinansiranju sa iznosom od 1000 evra, dok će preostala sredstva obezbediti Gradska knjižnica Vukovar i sopstvenih izvora finansiranja. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
5: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje umereno do pretežno oblačno, mestimično s kišom, a u noći ujutro izraženim pljuskovima s grmljavinom. Popodne u zapadnim predjelima postepeno smanjenje na oblačenja. Duvaće umeren do jak u noći prolazno i olujan severozapadni veter. Temperatura vazduha uglavnom od 15 do 19 stepeni. Na našem području trenutno je 14 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 92%. Duva severozapadni vetar brzinom 4 metra u sekundi. Uz promjenjivo i nestabilno vreme, praćeno naglim padom temperature vazduha u unutrašnjosti zemlje, biometeorološke prilike i dalje neće biti povoljne, posebno u prvom delu dana. Meteoropate mogu imati glavobolju, bolove na mestima ranijih povreda, a bit će i slabije koncentracije. Reumatičari se mogu žaliti na bolove, a bolesnicima s bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sistema savjet

0: to je izbjegavanje napora i pridržavanje savjeta lekara. Prema kraju dana nepovoljan uticaj vremena će polako slabiti, a s njime i tegobe kod meteoropata i hroničnih bolesnika.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: U Bosa trgovinama potražite pašteta, to je to jetrena čajna 150 grama 75 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99 €.
3: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
4: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
3: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
4: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
3: Gost festivala je estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
4: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
3: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
4: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
8: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
9: Cross Waste. Cross Waste.
8: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
10: Sigurno i održivo.
9: Cross Waste.
8: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
11: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
13: Marketing program Radio Borova.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. 238.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: 10 časova na časovniku Radio Borova. Dobar dan, dobrodošli u još jedan hit dana. I danas biramo pesmu, odnosno vi ih birate, pozivnom broju 439004 ili 439002. Tu je i Facebook gde smo postavili status sa našim predlozima ispod kojeg glasate, a evo i koji su to. Danas smo izabrali malo zabavnije pesme, odnosno malo zabavnog žanra. Zdravko Čolić, pesma Noć mi te duguje, naš prvi predlog. Drugi, Flamingosi, Obala. I treći, Kemal Monteno, Sarajevo, ljubavi moja. Kako sam već rekao, 439004, 439002 brojevi telefona su za kontakta. Mi krećemo sa prvim predlogom i pesmom Noć mi te duguje koju izvodi Zdravko Čolić. Otvaramo naš telefon i čekamo prvi poziv.
1: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: E, halo, gospodine.
0: Ćao, Dado.
2: Da, kako ste vi ovako?
0: Odlično, kako si ti?
2: E, evo, pijem kapo širno.
0: I za koga glasaš?
2: E, ja ću glasam sa Kemar.
0: Dobro.
2: Jeste.

0: da mi vjeruje. Daniel Dado Tot, 3 za prvi, veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može, pesma Ivana od Ćolića. Hvala i ugodan ostatak dana. Može. Biće. A ja mislim, ne znam da li ima on pesmu Ivana. Mislim da je to Čaš u karije. Vidjet ćemo. A mi prešli na drugi predlog, Flamingos i pesma Obala. Evo, ipak ima Ivana.
1: Da produš.
0: Dobro.
1: Obali i pomogneš mi.
0: Branka Bojanić je za prvi, pozdrav Radio Borovu. Pesma Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sve od Šabana. Može, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Veliki pozdrav mom dragom radiju.
0: Hvala.
2: I svim slušalcima, ja ću da glasam za Čolu.
0: Aha. Uh-huh.
2: I nek bude njegova pesma, ničeg nije bilo između nas.
0: Može, može, važi.
2: Puno hvala.
0: Biće pozdrav.

0: mesta. Branka Popadić Manojlović, 3 za 3, pozdrav svima i nadražem Radio Borovo iza sunčanog Osnabrika. Uzvraćamo pozdrave iz tmurnog i oblačnog Borova. Halo.
1: Halo, dobar dan još jedno.
0: Dobar dan.
1: Evo, ja ću sad da glasam. Koji je drugi predlog?
0: Flamingo si, obala.
1: Ajde, to ne je zabavno. Isto
0: jeste.
1: Dobro, ajde za njega. Da, svakom pojedinu, pa kako bude. A evo, pesma neka bude, ovaj peva Sarajevo ljubavi moja, a evo ja ću Žarka Dančuva, dobro jutro Beograde.
0: Dobro, može.
1: Svako može. Jutro. I evo i vama dobro jutro. Ajde.
0: Da, hvala.

0: Ognje Namidžić, Marinko Mačgalj, Flamingo si bili nekad. Za malo otišli na Eurosong. Milan Lazić kaže 3 za prvi, pesma i za noć i za dan, Nedeljko Bajđe Baja, bit će pozdrav tebi. Ajde mi da čujemo i Kemala Montena. Sarajevo, ljubavi moja, naš treći predlog, za sada najviše vaših glasova. 3 za treći, pozdrav vama, Seki i Bilji, pesma Staro mesto, Branka Stanačić. Biće i ova pesma, halo.
1: Halo, za prvi, za Čolića.
0: Dobro.
1: I za Rasa Sustav, za moje.
0: Može, može. Može, biće i ova lepa sevdalinka.

0: Tri za prvi, pozdravljam sve ukućene sa pesmom Bosno, moja jabuka u cvetu, kaže Dražen Šuljak, može i ova Milana, od Miloša Bojanića. Pjesme svoje imaš i ja ih pjeva. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da, Sarajevo.
0: Uh-huh.
1: A sad neka Lalić pjeva ponekad.
0: Može.
1: Hvala.
0: Može. Prijatno. Prijatno i vama. Idemo na drugu liniju. Halo.
2: Halo, Srđo, evo sad ćemo za treći.
0: Uh-huh.
2: I evo, ovaj, pesma neka bude pozdrav svim mojim prijateljima. Evo, izvojiću moje Vujaniće, moju Radu iz Zagreba, moju Steku iz Bobote, Smilju iz Dalja. Koga još, što rekao Dado, koga još? Evo, moju prijateljicu Sofiju.
0: Uh-huh.
2: A pesma neka bude sada... Gde ste od Prezeke Sovije, gde ste sada prijatelji?
0: Aha, može.
2: Evo, da, ja pozivam sve moje bivše i oni koji su umrli, nek se jave.
0: Dobro.
2: Sve bivše i sadašnje da mi se jave.
0: Dobro, važi, može.
2: Mnogi su me zaboravili, evo.
0: Setit će se jednog dana, važi, pozdrav, idemo dalje. Sanjam. I dalje mi slušamo Kemala i pesmu Kemala Montena i pesmu Sarajevo, ljubav je moja. Nerko Moro, 3 glasa za, upravo za ovaj predlog. Može, bit će upisano. A Rašo Marinković kaže, glas za prvi može Roki pola veka, kako ne bi moglo, kao i svakog dana. Sarajevo, ljubav je moja. Sarajevo... Sako to radi Kemal Monteno. Halo.
1: Halo. Evo mene i opet. Uh-huh. Da, Kemala Montena.
0: Dobro.
1: I sada neka bude Zoran Kalezić. Nešto ono o mladosti, kud žuriš, ali ne znam.
0: Ne znam.
1: Sinoć je pjevo.
0: Pa,
1: Zoran Kalezić.
0: Dobro reči izgubljena, Nado, ne znam.
1: Stan
0: mladosti, stani.
1: Eto, može. Da, to je, hvala vam.
0: Dobro, nema na čemu. Hvala, pozdrav, idemo dalje. Halo.
3: Halo, za prvi.
0: Dobro, ako je to sve, okej. Cigana dva. Došla nam je i Đurđica Bačić na Facebooku, kaže 3 za prvi. Lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova. Pozdrav i vama, uzvraćamo. Pišem još 3 glasa za Čolića. A Rašo Marinković, nedaleko od rekera Sine, kao i juče, kaže glas za drugi, za Flamingo se može. Evo i to sam upisao, bit će. Halo.
2: Evo opet ćemo od početka za Čolića.
0: Dobro.
2: Još jednom pozdrav vama, pozdrav svoj našoj deci i neku zavičajnu za svu našu decu u dalekom svijetu.
0: Dobro, može.
2: Hvala.
0: Biće, pozdrav.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama. Sad ću dati svima po jedan glas.
0: Dobro.
1: I pozdravljam ponovo Seku i Bilju. I nek bude od Vesne Zmijanac ono vetar duva oko kuće.
0: Može, može.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: Pišem, pozdrav, prijatno. Halo.
2: Halo, za prvi.
0: Za prvi, dobro.
2: I Veru Matović nešto.
0: Vera Matović bit će, evo ga pišem i Veru Matović, dobro.
3: Gasi se dan, a noću sve se čuje i svaka pjesma.
0: Mi slušamo uvijek Zdravka Čolića, pesmu Noć mi te duguje, malo manje glasova nego Kemal Monteno. Du. 10 časova 15 minuta 439 004 439 002 brojevi telefona za kontakt i uključenje direktno u program. Halo.
2: Halo, za prvi.
0: Dobro.
2: I 72 da.
0: Može, može, može, bit će. Pozdrav.

0: Halo.
1: Dobar dan, Srđo.
0: Ćao, Rosu.
1: Pozdrav tebi, kolegama. Hvala. I vas za prvi. Uh-huh. Može Stevica Panić, nije bogat. Bogat koji ima, i od Jakova Jozinovića nešto izaberi.
0: Dobro.
1: Ćao.
0: Važi, ćao. Ja, a nisam popio, nikad bi neka se ču. Halo.
2: Halo, evo još jedan za Krolu. Uh-huh. Evo nešto izaberi od Tozovca za sve nas.
0: Može.
2: Evo Dušo, svako dobro i hvala.
0: Može, hvala i vama, pozdrav. Biće i Čika Toza. Halo.
3: Za prvi.
0: Uh-huh.
3: Ja idemo od tvoje, ovo Mirjana.
0: Može, Tozovca. Može.
3: Da.
0: Može, može, bit će, važi, pozdrav. Flamingo si. Smiti da produžiš za mnom kao... Halo.
1: Dobar dan, Srđo.
0: Ajmo, Rašo.
1: Još jednom pozdrav i sad glas za drugi.
0: Dobro.
1: I može Vesna Zmijana, Cori Mile i za majstore kod Gorana može ona Mico, moja Mico.
0: Aj, dobro.
1: Ćao.
0: Aj, čao. Shvatit ćeš ako se okreneš i zaboraviš sve što se... Glas za drugi, to smo rekli, glas za treći, Sandra Čiplić, Sandra Mladenović i Sava Čiplić. Naravno, naš Rašo. Vamo,

0: Halo.
1: Dobar dan, Srđo.
0: Hajmo.
1: E sad glas za treći.
0: Dobro.
1: I može Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta i nešto za tebe veselo po tom izboru, što ti voliš.
0: Aj, dobro.
1: E, čao.
0: Može, čao, čao. Halo.
2: Halo, još jedan za čovu.
0: Dobro.
2: Pesma neka bude poželjena majko sreću Milena Plaž.
0: Može.
2: Svako dobro i hvala.
0: Može, pozdrav.
3: Probamo da spavamo pod nebom i po vatri hodamo.
0: Boga mi, bit će preko 2 sata muzičkih želja danas.

Najmanje glasova dobila pesma Obala, pesma Flamingosa. Dobila samo 4 vaša glasa. Zdravko Čolić dobio 24 sa pesmom Noć mi te duguje, a hit dana Sarajevo ljubavi moja, pesma Kemala Montena, naravno pesma koju ćemo slušati ponovo za nekoliko trenutaka. U hitu dana Rade Bora, vi dalje ostanite uz nas, jer kako sam već rekao, danas ima pa oko 1-2 sata vaših muzičkih želja. Ostanite i dalje uz Talas Rade Bora, želim vam lep prijatan dan.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Udruženje Đorđe Ocić iz Dalja organizuje treću manifestaciju za decu i mlade i u Bašti i u Mašti, koja će biti održana u okviru programa Dramica u Avliji. Posetioci će imati priliku da uživaju u vikendu sa putućim pozorištem Ćira u domu Ocića u Dalju, ulici Josipa Glibušića 24. Program počinje 13. juna u 17 časova izvođenjem pozorišne predstave Šumska bajka namijenjene najmlađoj publici i porodicama. Dan kasnije, 14. juna u 17 časova, bit će održana pozorišna predstava i kreativna radionica za decu pod nazivom Mačke na opačke. U programu učestvuju Sofija Ristić, Katarina Stojanović, Isidora Ristić, Đorđe Momčilović i Đorđe Pantović. Organizatori pozivaju svu decu, mlade i njihove porodice da provedu prijatno i kreativno popodne uz pozorište, igru i druženje. Ulaz na program je slobodan. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin, sekcija Svilen Konac, organizuju manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina, koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije članovi KUD-a Vaso Đurđević Bršadin i sekcije Svilen Konac, kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja deluju na području Vukovarsko-sremske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Na Vukovarskom novom groblju na praznik svetih careva Konstantina i Jelene osveštan je novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osječko-poljski i baranski heruvim. Zamenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
2: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika, nadležnog namjesnika protorijera Stavrofora Saše Kuzmanovića, zajednički smo u saglasju sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem heruvimu i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tom mjestu.
1: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve one pravoslavne vernike koji će za svoje preminule ispod njega zapaliti sveću.
2: Pa ovo je pred svega važno da vodimo računa o pred svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst, i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koji je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
1: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
2: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavetni krstevi u gradu Vukovaru obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također, prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru i tako dalje.
1: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni i katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru.
0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije u Srpskom domu u Vukovaru utorak uveče održana je završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga, koja je ove godine održana po 11. put. Na konkurs namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu pristigla su 22 literarna rada, rekao je predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
3: Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije radi 3 projekta tokom godine. Jedan od tih projekata su Djeca pjesnici roda svoga, jako bitan s obzirom da se radi o učenicima 7. i 8. razreda, jako bitan za njegovanje jezika i pisma srpske zajednice, poticaj djeci da se bave pisanjem. Ovo je jedan dobar put, Veće srpske nacionalne manjine se trudi da pomogne i nastavnom kadru i naravno učenicima da kroz svoje obrazovanje njeguju jezik i pismo srpske zajednice.
1: Stručna komisija odredila je tri teme konkursa: Svet kakav želim, Moj životni uzor i Zavičaj koji nosim u srcu. Članica komisije Vesna Vujić, koja je zadovoljna odazivom učenika na literarni konkurs, podsjetila je na njegov značaj.
4: On je posebno značajan za sve naše učenike i za naše škole koje imaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, iz tog razloga što smo jedini zapravo te vrste konkurs koji insistira na poeziji. Kada su neki drugi konkursi u pitanju, onda su deca sklona da pišu prozne radove. Poezija je nešto zaista sasvim intimno, nešto što izlazi iz duše i srca, i pri tome mi insistiramo da pesme budu napisane rukopisnom ćirilicom, što daje posebnu težinu za sve one koji se odazovu ovom našem pozivu. Za naše veće ono ima poseban značaj jer je to projekat koji okuplja decu, koji okuplja našu budućnost. To je ono što želimo da radimo, s čim želimo da se bavimo, što je zapravo naš i najvažniji zadatak, a to je da pomognemo deci u njihovom školovanju.
1: Literarni radovi svake godine sve su bolji, kaže Vujićeva.
4: Pa i čini mi se da su svake godine pesme sve bolje i bolje. Deca pišu iskreno, deca pišu iz duše. Teme su uvek prilagođene onome što njih okupira. Teme su često vezane i uz rodoljublje, a to je isto nešto što ih posebno inspiriše. Deca vole pisati o bliskim osobama iz svoje porodice, deca vole pisati o svom lokalnom kraju, o svojim selima, o svojim zajednicama i naravno najviše od svega vole pisati o svom identitetu, o svom osjećaju, o svojoj državi, o svojoj veri, naciji, i to je ono što ih posebno inspiriše.
1: Za sve učesnike obezbeđene su nagrade i zahvalnice kao svojevrstan vetar u leđa za daljnji rad.
4: Naravno da su nagrade uvek dobrodošle i da deca se njima raduju, ali svakako ne pišu iz tog razloga, nego pišu zato što su podstaknuta temom, podstaknuta željom, interesom, jer to su deca koja žele da se školuju na srpskom jeziku, to su deca koja insistiraju na tome i nije im lako, jer imaju i više časova dodatnih, imaju možda i više obaveza, ali oni s radošću to odrađuju i rado se odaziva ovakvim pozivima.
1: Prvo mesto na literarnom konkursu osvojio je Jakov Subašić iz osnovne škole Nikole Tesle iz Mirkovaca. Drugo mesto pripalo je Pavlu Mediću iz područne škole Banovci osnovne škole Ilača, a treće Emi Šević iz osnovne škole Bršadin.
5: Pisao sam o majci, pesmu o majci. Pa ideja da pišem o majci je sama moja ljubav prema njoj i koliko ja nju cijenim i poštujem.
6: Pisala sam svoje baki. Mnogo smo bile i od malena povezane, pa onda kad sam vidjela da je moj životni uzor, odlučila sam da pisati o baki.
1: Rekli su nam Jakov i Ema. Emina mentorka je nastavnica srpskog jezika i književnosti Sofija Šašlić.
7: Ema Šević je osvojila treće mjesto, još tri učenika naše škole su predala svoje radove. Izuzetno sam ponosna i zadovoljna na ovome što smo postigli. Prvi put na ovom konkursu jesu, a do sada su uglavnom zainteresovani. Deci treba dati priliku i mislim da oni to vrlo kvalitetno znaju da urade, mogu vrlo cene i zapravo daju sve od sebe. Dve teme smo imali: Svet kakav želim, druga je bila, odnosno treća je bila Zavičaj koju u srcu nosim, i Emino kao pobjedničko, odnosno treća plasirana, jeste uzor koji imam.
1: Da li Ema inače piše pesme i kako biste evo ocenili nju i sve učenike koje vodite?
7: Oni su vrlo zainteresovani, vole časove kada mi tu pokušavamo da na neki način, uglavnom dobiju te prazan papir pa dobiju teme, pa onda oni pišu par redova, pa im se dopadne, pa malo brišu, pa su sigurni, pa nisu. I onda na kraju samo nakon toga onako budu potpuno oduševljeni onim što su zapravo napisali kroz nekoliko časova.
1: Evo, da li im je bliža proza ili ipak poezija?
7: Zavisi kako kada i kako kome, ali mislim da poezija jeste.
1: Pa da. Evo, zato ste i ovdje.
7: Jeste, tako je, tako je.
1: Kako biste inače ocenili organizaciju ovoga svega i goste koji su danas?
7: Ja bih se zahvalila organizatorima, izuzetno je bilo. Zahvalila bi se svakako članovima komisije, svim učesnicima. posebno kažem svojoj učenici, svojim učenicima i treće plasiranoj Emi, koja je zaista je ovo priznanje koje je dobila definitivno rezultat njenog posvećenog rada, marljivosti, talenta i na kraju je li velike ljubavi prema baki koju smo upoznali kroz njene stihove. Ja sam izuzetno ponosna na to što sam se evo u jednom delu našla na putu njenog razvoja i uspeha.
1: Nagrada za najlepše ćirilično rukopisno pismo pripalo je Anastasiji Mišljenović, učenici 8. razreda osnovne škole Borovo. U okviru završnog programa manifestacije predstavili su se pesnici Krstina Kika Stojković te Miodrag Mića Jakšić i Oriendo.
8: Dakle, jedan od razloga zašto smo rešili da objavimo disk i da izvodimo srpske pesnike, odnosno da komponujemo njihove pesme, je i taj što svi volimo poeziju i shvatili smo da u našem društvu danas postoji interes i želja da se čuje i živa poezija kada se govori, ali isto tako i kada se peva. I čuli ste i već večeras koliko lepo zvuči stihovi pesama, ne znam, kada se otpevaju u potpuno novom aranžmanu i potpuno novim kompozicijama pesme Jovana Dučića, Miloša Crnjanskog, Đure Jakšića ili ne znam, Milana Rakića, Mike Antića. I nekako nam je to pomoglo da se i svi međusobno i mi izbližimo, ali da stvorimo jednu novu publiku koja faktički voli da uz pesme koje smo komponovali na stihove velikih pesnika, zajedno uz naše obrade velikih hitova sa ovih prostora i što se tiče pop, rock, ali i narodne kafanske muzike, i onda napravimo taj jedan ambijent zajedničkog uživanja, zajedničkog stvaranja emocije, energije, gde i publika, izvođači jednako pevaju sa jednakim ushićenjem i uživaju i u poeziji i u muzici. A nekako, ja koristim uvek priliku da imam i taj neki mali edukativni element, naročito kad su deca u publici, da na jedan drugi način pomenemo neke anegdote iz života čuvenih pesnika, jer smatram da je deci prilagodljivije i lakše kada čuje iz nekog druga ugla nešto što im je već u čitankama ili u nekim drugim udžbenicima i onda mogu na bolji, možda svoj način da razumeju kako je nastajala neka pesma, obzirom da smo večeras ovde imali pesnike, mlade kolege pesnike u publici koje su danas primali nagrade za svoja pesnička dela raspisana na konkursu, tako da smo imali tu privilegiju da osetimo i malo kako one reaguju i siguran sam da smo neki pelcar posejali među njih da ono što oni pišu može jednog dana i da se komponuje i da se izvodi i da se sa tim uđe u svet muzike.
1: Kako su vam se svideli današnji radovi pobednika?
8: Pa ja pratim to već dugi niz godina, ovaj konkurs Deca pesnici roda svoga, i imam baš dobre kontakte i saradnje sa zajedničkim vijećem i sa ostalim našim institucijama ovde u Kovaru i celoj županiji. I uvek mi je puno srce kad čujem koliko tu ima novih reči i novih stihova koje deca plasiraju svojim radovima, i to je meni kao pisu uvek zanimljivo da čujem, jer kada neko piše i kada je neko po vokaciji pesnik, onda mu je uvek zanimljivo da čuje šta mlada usta i mladi um ima da saopšti, i onda ovde je bilo stvarno baš nekoliko vrhunskih pesama, i lepo je što će to biti štampano u zborniku i što će to ostati i da će to nekome podstica. I ove nagrade, ovaj konkurs, to je sve lepa u stvari priča koja će dati podstica i nekome od njih da možda sad neki pišu pod moranjem jer je to kao zadatak domaći, ali će od njih sigurno izrasti nekog ozbiljnog pisca i pesnika i nastaviti time da se bavi kroz život, jer ovo je zdravo detinjstvo. Zdravo detinjstvo je čuvanje i jezika i kulture i običaja, ali zdravo detinjstvo je stvaranja navika da se sve ono što imate u sebi, dakle tu vrstu umetnosti, poezije, stvaralaštva, iznosite iz sebe.
1: Projekat Deca pesnici roda svoga godinama finansiraju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija i Zajedničko veće opština Vukovar. Slušali ste emisiju Baština, u čijoj su u pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
9: Kako i šta pišu, govore i rade. Baština istražuje.

0: Materijala, antenski sistema, elektrogalanterije, Živić Elektro, infotelefon 442-992.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: old timery.
1: A u rubrici old timery stižemo do dva automobila koja su nekad bila popularna i na našim prostorima. U pitanju su poljski Fiat 125P i 126P, odnosno Pezejac i Peglica. U mozaiku automobilističke istorije ovih prostora, poljski doprinos zauzima posebno gotovo emotivno mesto, dok su se neki divili zapadnim limuzinama, a drugi uzdali u domaći program, milioni vozača svoju su slobodu kretanja pronašli u dva modela, proizašla iz saradnje poljske i italijanskog Fiata. Poljski Fiat 125P, poznati kao Pezejac, i maleni poljski Fiat 126P, svima dragi poznat kao Peglica. Ovi automobili nisu bili samo prevozna sredstva, bili su dokaz da automobil može biti dostupan radniku, da se cela porodica može spakovati u neverovatno mali prostor i da poljska izdržljivost, kombinovana sa italijanskim dizajnom, stvara legende koje prkose godinama. Kada se 1967. godine u varšavskoj tvornici FSO pojavio 125P, on je bio svojevrsni hibrid. Vizuelno je bio gotovo identičan modernom talijanskom Fiatu 125, ali je ispod lima skriveo mehaniku starijeg modela 1300 ili 1500 popularnog 300-ača. Ta kombinacija modernog izgleda i proverene robustne mehanike pokazala se kao pun pogodak za balkanske ceste. Pezejac je bio pojam ozbiljnog automobila sa četvoro vrata, prostornom kabinom i velikim gepekom. Bio je miljenik taksista, milicije i porodičnih ljudi. Njegova prepoznatljiva silueta sa dvostrukim okruglim svetlima kod ranijih modela i vertikalnim zadnjim svetlima zračila je autoritetom. Vozači su cenili njegovu čvrstoću. Pezejac je bio auto koji se nije bojao makadama niti pretovara. Iako je znao trošiti više goriva od konkurencije, njegova udobnost i osjećaj prave limuzine bili su dovoljni kompenzator. Ako je Pezejac bio otac porodice, onda je Peglica bila njeno najmlađe, najenergičnije dete. Proizvodnja u tvornici FSM započela je 1973. godine, a maleni 126P ubrzo je postao najjeftiniji i najdostupniji novi automobil na tržištu. Peglica je bila inženjersko čudo minimalizma. Sa dvocilindričnim, vazdušno hlađenim motorom smeštenim pozadi, nudila je tek onoliko snage koliko je bilo potrebno da se pokrene njena lagana karoserija. No ono što je Peglicu učinilo legendom bila je njena neverovatna iskoristivost. Iako dizajnirana za dvoje odraslih i dvoje dece, na našim prostorima u nju je stajalo sve, od četvoro odraslih ljudi do kompletnog pribora za kampovanje ili vreća cementa. Njen zvuk, nalik na šivaću mašinu i karakteristično ljuljanje pri kretanju postali su simbol jedne mladosti.

Vlasnici Pezejaca i Peglice su bili majstori improvizacije. Pezejac je bio poznat po svojoj limariji koja je zahtevala stalnu pažnju i motoru koji je uprkos robusnosti tražio precizno podešavanje paljenja. Sa druge strane, Peglica imala svoje specifične mušice. Od čuveno pokretanje motora pomoću sajle koja bi redovno pucala do pregrijavanja leti. Međutim, ti automobili su se voleli. Postojala je čitava subkultura vlasnika koji su jednim drugima pomagali na cesti. Delovi su bili toliko česti da su se mogli kupiti u gotovo svakoj trgovini mešovitom robom, a popravci su se obavljali ispred zgrada uz asistenciju komšija. Peglica je bila automobil na kojem su generacije naučile osnove mehanike, dok je Pezejac bio verni pratilac na svim jadranskim magistralama. Malo je poznato da su ovi automobili i pravi maratonci. Polski Fiat 125P postavio je nekoliko svetskih rekorda u izdržljivosti na autoputu blizu Vrclava, vozeći hiljade kilometara bez prestanka prosečnom brzinom većom od 130 km na sat. Sa druge strane, Peglica je postala simbol pustolovine. Ljudi su s njom putovali u Kinu, kroz celu Afriku i naravno masovno dolazili na letovanje iz Poljske na Jadran, često sa ogromnim gomilama prtljaga na krovu koja je nadmašivala visinu samog automobila. Ti prizori poljskih turista u Peglicama postali su deo letnog folklora. To je bila potvrda da za putovanje života nije potreban luksuz, već samo volja i mališan koji ne poznaje reč odustajanje. Danas Pezejac i Peglica proživljavaju svoju drugu mladost kao cenjeni oldtimeri. Peglica je postala modni detalj i gradski klasik. Sve je teže pronaći rane modele sa hromiranim branicima i unutrašnjosti od veštačke kože u dobrom stanju, a cene očuvanih primjeraka neprestano rastu. Restauratori se vesele njenoj jednostavnosti, ali muku muče sa pronalaskom originalnih delova vešanja i specifičnih gumenih elemenata. Pezejac je postao poslastica za ljubitelje limuzina. Njegov klasični italijanski profil iz 60-ih ponovo je u modi. Najveći izazov kod restauracije Fiata 125P je limarija, posebno pod i rubovi. Ali trud se isplatio od onog trenutka kada motor od 1500 kubika ponovo zaprede onim specifičnim dubokim glasom. Poljski Fiat 125P i 126P bili su više od licencnih ugovora između država. Oni su bili mostovi prema modernijem životu, alati koji su omogućili ljudima da posjeduju nešto svoje i da istražuju svet oko sebe. Pezejac nam je dao dostojanstvo veće limuzine, a Peglica nas je naučila da je sreća u malim stvarima i da se u 2 metra lima može smestiti celi svemir uspomena. Danas kada ih vidimo na ulici, oni nisu samo stari automobili, oni su spomenici poljskoj industriji i našoj snalažljivosti. Pezejac i Peglica ostaju večni Poljaci koji su dimom i zvukom ispisali najlepše stranice naše automobilističke istorije.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra, delimično sunčano, vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura vazduha na našem području biće 11, maksimalna dnevna 22 stepena. S odmicanjem frontalnog sistema od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere, biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti relativno povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici će osjetiti poboljšanje opšteg stanja. Uz prijatne temperature biće motivisani za boravak na otvorenom. Prognostičari savjetuju adekvatnu zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno hidratacije.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: U BOSA trgovinama potražite hrenovčica Cekin pileća 100 grama 75 centi. Piće to jabuka 2 litre 2 eura 9 centi.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
8: rakinski ulož spele
7: 11 eura 27,
8: najam stana 7 eura 99.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
10: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
11: On je prilika.
12: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
13: Cross Waste. Cross Waste.
12: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
14: Sigurno i održivo.
13: Cross Waste.
12: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
15: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
17: Marketing program Radio Borova.
18: Hit dana Radio Borova.

Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Lepoj Lukić. Lepa Lukić je umetničko ime srpske pevačice izvornih i novokomponovanih pesama Lepave Mušović. Rođena je 16. januara 1940. godine u selu Miločaju blizu Kraljeva. Kada je imala 2,5 godine, ostala je bez oca Radisava koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Majka Milosija je preminula 2007. godine u 94. godini života, a stari brat Ratko 2006. godine. U detinjstvu su bili veoma siromašni, pa se često dešavalo da nemaju šta da jedu. Brat Ratko je bio miran, za razliku od Lepe koja je bila nestašna. Sa 10 godina je znala da radi sve kućne poslove kako bi pomogla majci koja je odlazila u nadnicu. Kao mala volela je da peva pred ogledalom i da smišlja koreografiju koja je upotpunjavala njen nastup. Idol joj je bila pevačica Nada Mamula. Majka ju je vodila na takmičenja na kojima je pobeđivala, kao i na audicijama na radiju koje su se održavale svakog prvog u mjesecu. Brat se protivio da se Lepa bavi ovim poslom, ali majka i ona su se nekako uspele dogovoriti da ubede da promeni mišljenje. Pevala je na berbi grožđa u Aleksandrovcu kada joj je prišao kompozitor Petar Tanasijević i ponudio joj da snimi pesmu Od izvora dva putića. Potpisala je ugovor sa produkcijskom kućom PGP RTB, koja joj je obezbedila stan u Sarajevskoj ulici uz dogovor da ga otplati od prodaje ploča. To je uradila u narednih godinu dana. U Beograd je, kako kaže, došla gola i bosa sa ogromnom ambicijom da uspe u životu.

0: muzički poster.
1: U 1966. godine Lepa Lukić je sa ansamblom Bogdana Kojovića uradila pesme Od izvora vode dva putića, Otići ćeš jednog dana, Lep sanak i Šumi šumi lišće. 67. godine je učestvovala na festivalu Beogradski sabor sa pesmom Obećo mi dragi. Osim ove snimila je Šaran čilim vijugama, Ne verujem više tebi, Sve mladiće volim, Što me pitaš kako mi je, Opančići na kljunčiće, Kad se udam, što kapiju nisi zatvorio dragi i majka me ostavila. Sa Mirom Vasiljević je otpevala duete Dođi mi Dragane, Zašto sam tako nesrećna, Zbogom ostaj ljubavi moja i pesma Zavičaju. 68. godine je ponovo nastupila na Beogradskom saboru sa numerom Gde je sreća. Nastavila je saradnju sa Mirom Vasiljević i snimile su duete Što se srdiš ćeri moja, Što me dragi gledaš tako, Vrati mi se sa lastama, I ne stidi se mlado momče. Izašla je singlica sa pesmama Tarabica od mladog Cerića, Verenički dani, Svega imam ali sreće nemam i Kako da mu kažem da za njega živim. 69. godine je na Iliđi izvela numeru Oplakana ljubav. S ansamblom Bogdana Kojovića je za PGP RTB objavila singlica sa numerama Ima jedan momak što za njime žudim, Ej ciganče udesite žice, Opcup na kalup, Sve krvu sam jutro smolila, vragolan kad na prozor čukne, pevam i kada me tuga mori, šta je ljubav nisam znala, ništa teže nema od samoće, ljubi dragi molim te, ne znaš ti, suzo moja i kome srce ranjeno da nudim. 70. godine je na Beogradskom saboru otpevala pesmu Poljubi me dragi. Izašla je singlica sa pesmama Ne zovi me sebi dragi, Pastorče, Ko je vatra, ko slama, još uvek te volim i dragi, dragi, oči moje divne. 71. godine je nastupila na dva festivala, Beogradskom saboru sa pesmom Ne pitaj me i pesmi Leta sa numerom Ljudi, ko zna leka srcu mom. Objavila je singlice sa pesmama Pevam i tugujem, Rešila sam da se udam, Sad si došao da me moliš, Bolje je da odem, Beograde bar te zove, Dva veselja u istom danu, Prema barskoj luci i brz voz Beograd bar. 72. godine je na Beogradskom saboru premijerno otpevala pesmu Oj meseče zvezdo sjajna. Oprobala se i kao glumica u filmu I Bog stvori kafansku pevačicu, u kome se pojavila pored velikana kao što su Velimir Bata Živojinović, Ivan Bekjarev, Pavle Vujsić i drugi. U tom filmu je izvela numere koje su se našli i na singlici Udajem se sutra, Ja neću da plačem, Ne skidaj burmu, Pijanica i Ne ostavljaj me samu. Također glumila je pevačicu u jednoj epizodi serije Kamiondžije. Iste godine je za PGP RTB izdala prvi album Od izvora vode dva putića sa pesmama Od izvora vode dva putića, Šaran čilim vijugama, Što kapiju nisi dragi zatvorio, Kako da mu kažem da za njega živim, Ljubi dragi molim te, Kome srce ranjeno da nudim, Pevam i tugujem, Svega imam ali sreće nemam, Tarabica od mladog Cerića, Poljubi me dragi, Dragi dragi oči moje divne, I ne pitaj me. 1980. godine je izašla jedna singlica sa pesmama Prevarih se srce dadoh i Kako se zoveš putniče. 81. godine je objavila jednu singlicu sa pesmama Selo moje i Jedan momak crna oka. Usledila su i dva albuma. Na prvom je sarađivala sa ansamblom Zorana Pejkovića i snimili su pesme Otkud ti u ovo doba, Kad zapevam ovako malena, Procvetale bele ruže, Zašto da se rastajemo, Prevarih se srce dadoh, Nikada se nećemo voleti, za nas dvoje, volim nebo i moravu i Kako se zoveš putniče. Na drugom ju je pratio ansambl Dragana Aleksandrića i nastale su pesme Al sam se zaljubila, Šta je život bez dečijeg plača, Zlopamtilo nemoj biti, Plakaću sutra, U srcu mom je proleće, Prestani srce da ga voliš, Dosta sam ti gledala kroz prste, Sve bih dala za tebe, Svi ljudi su danas isti i nisam kriva.

0: muzički poster.
1: U 1990. godine Lepa Lukić je snimila dva albuma. Prvi, Kupite se druge na Sedeljku, je u saradnji sa Narodnim ansamblom i na njemu se, osim naslovne pesme, nalazi još 10 pesama. Odrasla sam u ovce čuvajući, O Jelena, Jarko sunce odskočilo, Sele žetva je, Jedna kuća pokraj puta, U sokaku komšijam izrele šljive bira, Lojze se reže, Hvalila se lepe mare majka, Visoko drvo hlada nema, Ovce čuva mara kraj morave i Šta se ono na planini beli. Ponovo sarađuje sa orkestrom Branka Mačića Mačka i izlazi album Vatro moja sa pesmama Vatro moja, Kriješ, kriješ, Ko jednom voli kao ja, Volela bih da te čujem, Čini mi se da sam te zavolela, Ljubav u očima, Zorane, Noćas mi je dužan ostao, Gde si stao, gde si krenuo i Ne piši mi laži. 91. godine je izašla ploča sa najvećim Lepinim hitovima kao i novim albumom na kome se nalazi 11 numera. Čuvala bih i ja tebe, Ja nisam anđeo, Nije srce jabuka, Ćutalica, Rosa, Raduj se životu, Pozdravi mi ljubav staru, Čarobna frula, Hvala sudbini, Izgubljena ljubav i Piše ti na dlanu. 92. godine je učestvovala na hit paradi sa velikim hitom Ja nisam anđeo. Snimila je i album sa pesmama U srce te ljubim, Ništa mi nije, Idi, idi s Bogom, Neću da te delim, Hej kafano, Jabuko moja, Ako umrem, Hej zumbule, Razvuci harmoniko i Večna ljubav. 94. godine je počela saradnju sa Draganom Stojkovićem Bosancem i uradili su 9 pesama za album Da mi nije pesme, a to su Bog je dobar, Sve moje druge ljubavi, Abre rade rade, Odlazim shvati, Da mi nije pesme, Duet sa Ivanom Đorđević, Naslednica, Na tvome dlanu, Leti leti bijeli golube i Bilo je to što je bilo. U Kruševcu ju je publika proglasila za kraljicu srpske pesme, Miroslava Ilića za kralja, a Svetlanu Cecu Ražnatović za princezu. 97. godine je u izdanju Zama izašao novi Lepin album sa numerama Neka ode, Rode rođeni, Pripazi dušo, Ni kusur od ljubavi, Kuća stara, Kako da ti pomognem, Alal ti vera i Svakome po zasluzi. 98. godine je na festivalu Moravski biser izvela numeru Oj devojko od Morave. Ponovo je za Zamo objavila novi album sa pesmama Moram se rastati, Srna ranjena, Dečija sudbina, Ludo sam te zavolela, Šta će mi lepota, Zagrli me, Poljubi me, Evo moje svadbe i Crna gora.

0: muzički poster.
1: Kao specijalni gost, Lepa Lukić se pojavila u zabavnoj televizijskoj emisiji Kursađije. Iako je ostvarila većinu svojih želja, zbog zdravstvenih problema nije mogla da ima decu. Ipak, njen pokojni brat ima decu koju gleda kao svoju i brine o njima. 2011. godine je učestvovala u reality programu Dvor, a 2015. godine je ušla na Farmu. Tvrdi da je održava to što je ljudi traže i što im je i dalje zanimljiva. Redovno ima nastupe u zemlji i inostranstvu, a glas joj isti kao i na početku karijere. Iza sebe ima tri braka sa ljudima koje je birala srcem. Iako su joj nudili lagodan život koji bi retko ko odbio, nije tražila moćnog muškarca, niti je pristajala da se odrekne muzike. Od prvog muža Tome je zadržala prezime, ali i strast prema kocki koja im je uništila brak. Uprkos velikoj ljubavi, on nije želeo da Lepa bude pevačica i uvek je pretio da će se pojaviti na njenom nastupu i napraviti haos. Nakon burnih 7 godina, dobila je razvod i nastavila svoj život. Sa drugim mužem, estradnim menadžerom Vladom Perovićem, je također bila 7 godina u braku nakon čega su se rastali. On tvrdi da joj je ostavio svu imovinu, a da je uzeo samo 200 odela i 2 automobila. 99. godine nakon turneje u Kanadi je upoznala Milana Milanovića, za koga se udala godinu dana kasnije. U početku ju je nervirao, ali shvatila je da nije ravnodušna kada ne dođe na njen nastup. Tvrdi da joj je najvažnije da ima druga sa kojim će moći da popriča, da se nasmeje i koji je neće sputavati da se bavi onim što najviše voli. Najveća rivalka joj je bila pokojna pevačica Silvana Armenulić, koja je tragično stradala u nesreći 76. godine. Lepa tvrdi da ju je sam Bog spasao jer je i ona trebala da bude u istim kolima, ali se prvi put uspavala i zakasnila na gostovanje. Nakon ovoga, Lepa više nikada nije sela za volan. U kafani Šumatovac se družila sa velikim zvezdama poput Tome Zdravkovića, Nedeljka Bilkića i Zorana Kalezića. Majku smatra svojom najvećom podrškom i anđelom čuvarom, kome se odužila tako što je pružila lepu starost. Kada je zaradila prvi honorar, kupila joj je suknju i kostim. Njena smrt ju je jako pogodila, pa je priznala da je jedno vreme posećivala psihijatra. Često se selila, pa je nakon stana u Sarajevskoj kupila kuću na Senjaku, a zatim stan na Dorčelu, u kome je najduže ostala. Ipak se odlučila za naselje Žarkovo gdje je pronašla mir. Proputovala je skoro ceo svet, a tek nedavno je prvi put otišla na odmor na more koji nije vezan za njene nastupe. Lepa Lukić je jedna od rijetkih pevačica koje su svoju karijeru gradile pomoću talenta i kvalitetnih pesama. Iako je nekrunisana kraljica narodne muzike, nikada se nije trudila da bude primadona i da izigrava ono što nije. Prirodna je i uvek kaže ono što misli.

0: U emotivnu priču progovara o odrastanju, prijateljstvu, porodičnim odnosima i izazovima s kojima se mladi svakodnevno susreću. Komad nije bilo lako adaptirati s obzirom da u njemu glumi 15 dece različite dobi, od prvog razreda osnovne škole do trećeg razreda srednje, kaže Tijana Pavliče koja je režirala i adaptirala tekst.
1: I onda sam ih pitala što oni žele, što je bilo još gore, jer ovi stariji su rekli, pa njih zanimaju naravno ove tinejdžerske stvari, ne znam, odnosi s roditeljima, dečkom, prijateljicama i slično. A ove mlađe su rekli, a nama je to dosadno, mi smo djeca, kao mi želimo neke dječje stvari. I onda sam se ja sjetila da, kako radim u gimnaziji, da u prvom srednje radi jedan roman Nade Mihalčić, Draga mama, i da dosta obrađuje tinejdžerske teme i da klinci baš to vole čitati. Ako što čitaju, to pročitaju, ono, jedno od rijetkih dijela. I onda sam uzela tu neke komadiće i dosta sam razgovarala s njima što njih tišti, što, koje oni probleme prepoznaju, ne samo kod njih, nego možda kod, ne znam, prijatelja, susjeda ili što god. I to smo nekako iskoristili. Onda sam odlučila da su nekim budu mlađi braća i sestre koji će biti neki comic relief da ne bi bilo preozbiljno, pa da ipak imamo neku dinamiku predstave. I tako je krenulo i nekako se gradilo i improvizacijama i dramskim igrama i sve. I mislim da više ni Nada Mihalčić, ona ne bi prepoznala ovo djelo. Dobili smo, čini mi se, baš nešto svoje.
0: Predstava je ispunjena iskrenim emocijama, humorom i važnim životnim temama. Između ostalih, uloge u njoj igraju brat i sestra Sergej i Zarija Žapka iz Borova.
2: Ja sam krenio s glumačkom, ajmo reći tako, karijerom prije godinu i pol dana. Nisam ja htio, već sam morao ići sa sestrom jer nije mogao biti sama i to sve. Pa sam trebao biti sam i u međuvremenu sam ja našao društvo, pa mi je bilo žao da odem i sad mi je sad još mali druga godina. Moja uloga u ovoj predstavi je bila Sergej. Ja sam glumio jednog brata koji voli aute i koji je izuzetno naporan s njima. Volim, jednostavno, to mi kao neki sporedni hobi.
3: Kako se sviđa ova ostala grupa i Tijana kao voditelj?
2: Pa svi su odlični, svi su dobri. Društvo, družimo se, niko nikog ne vređa, što je odlično, i voditeljica isto, tip topova.
4: Pa moja uloga mi se jako svidjela jer sam luda kao i kući. Volim da skačem, da se igram, da zezam druge, pa i moje sestre te sada. I odlična mi je ova gluma bila. Pa meni kao, pošto sam kao mala glumila učiteljica i sada to radim, pa onda me mama upisala zato što sam bila odlična i evo sad sam tu.
3: Kako se tebi činila reakcija publike?
4: Pa meni je to normalno, tako svaki dan kući. Pa na probama mi je ko da sam kući, a ti prijatelji su isti koji ja, vole se igrati, skakati, praviti nered i etoga. Ti, ono, nije tako onako stroga, pa mi je to super.
0: Režiserka Tijana o mladim glumcima s kojima radi ima samo reči hvale.
1: Sergej i Zarija su stvarno posebni. Ja sam sa Zarijom već radila prošle godine na predstavi Dar sunca i to mi je bio prvi susret s njom. Ona je jedno iznimno talentirano biće, isto tako i Sergej. Oboje su iznimno predani onome što rade. Možda Zarija ne izgleda tako na prvo, ali je iznimno predana i uči i radi i trudi se, tako da ja se nadam da ću nastaviti raditi s njima. Ovo ne znam kako izgleda, ovo nije jednostavna predstava. Ovo je, mislim, ovo bi profesionalci manje više tako odradili, dala bi im ocjenu od 1 do 10, 52. Evo.
0: Izvođenje ovog komada predstavlja krunu rada tokom godine mladih glumaca koji su okupljeni oko dramskog studija Hrvatskog doma Vukovar. I poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
5: Vremenska prognoza.
6: Vreme sutra, delimično sunčano, vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 11, maksimalno dnevno 22 stepena. S odmicanjem frontalnog sistema od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere, biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti relativno povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici će osjetiti poboljšanje opšteg stanja. Uz prijatne temperature bit će motivisani za boravak na otvorenom. Prognostičari savjetuju adekvatnu zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno hidrata.
7: a sada jedan mali EPP.
8: Reklame.
9: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
10: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
9: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s Kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
10: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
9: Gost festivala je estradni umetnik Milan Topalović Topalko.
10: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica.
9: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
10: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
11: U Bosa trgovinama potražite panceta Dalmar Dalmatinska 100 grama euro 95, piće Fruk Višnja litra i pol euro 89.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
13: rahenski ulož,
12: spele, 11 eura 27,
13: najam stana 7 eura 99.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
15: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
16: On je prilika.
17: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
18: Cross Waste. Cross Waste.
17: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
19: Sigurno i održivo.
18: Cross Waste.
17: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
20: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
21: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
22: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
21: Automobili Simić.
22: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
23: Hit dana, Radio Borova.
24: Marketing program Radio Borova.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čertan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032-560-107 i 098-734-426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Udruženje Đorđe Ocić iz Dalja organizuje treću manifestaciju za decu i mlade i u Bašti i u Mašti, koja će biti održana u okviru programa Dramica u Avliji. Posetioci će imati priliku da uživaju u vikendu sa putućim pozorištem Ćira u domu Ocića u Dalju, ulici Josipa Glibušića 24. Program počinje 13. juna u 17 časova izvođenjem pozorišne predstave Šumska bajka namijenjene najmlađoj publici i porodicama. Dan kasnije 14. juna u 17 časova bit će održana pozorišna predstava i kreativna radionica za decu pod nazivom Mačke na opačke. U programu učestvuju Sofija Ristić, Katarina Stojanović i Sidora Ristić, Đorđe Momčilović i Đorđe Pantović. Organizatori pozivaju svu decu, mlade i njihove porodice da provedu prijatno i kreativno popodne uz pozorište, igru i druženje. Ulaz na program je slobodan. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin, sekcija Svilen Konac, organizuju manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina, koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije članovi KUDA Vaso Đurđević Bršadin i sekcije Svilen Konac, kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja deluju na području Vukovarsko-sremske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuje KUD Milan Gajić iz Petrova iz BiH, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudević Štur iz Iloka, ZPT Zajmojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici i prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju naš jedan program Skup audiofila u večeri vinila koji će biti održan utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednom od najuticajnijih grupa britanskog blues buma kasnijih 1960. Godina. Program koji je finansiran sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio je vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobro došli, poručuju organizatori. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
2: Dobro nam došli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus, vašeg i našeg prozorčića u čudesne svetove naše planete. Danas vas vodimo na putovanje kroz srce afričkog kontinenta, u zemlju neverovatnih kontrasta, moćne prirode i nezaustavljive životne energije. Idemo u Nigeriju, državu koja s pravom nosi titulu Diva Afrike i savršeno oslikava sirovu snagu Gaje i plodnost Telusa. Udobno se smestite i rezervisano je ovo vreme za ritmove i priče i sa Zapadne Afrike. Nigerija, zvanično Federalna Republika Nigerija, smeštena u zapadnom delu Afrike na samoj obali Gvinejskog zaliva koji pripada Atlantskom okeanu. Ova zemlja je svoje ime dobila po veličanstvenoj reci Niger koja poput moćne žile kucavice protiče kroz njen teritorij.

Nigerijska kuhinja je poznata po intenzivnim okusima, bogatim začinima i korištenju palminog ulja. Apsolutni kralj svakog obroka jeste jollof riža, nacionalni ponos, riža koja se dugo krčka u pikantnom sosu od paradajza, luka i veoma ljutih papričica. Pored riže, nezaobilazan je fufu, tradicionalni prilog od kuvanog i gnječenog korenastog povrća, koji se oblikuje u kuglice i onda umače u guste, bogate čorbe poput egusi supe od semenki dinje. Ako prošetate ulicama bilo kog nigerijskog grada, miris koji će vas privući jeste suja. Pikantni ražnjići od mesa uvaljani u mleveni kikiriki čili i peku se na otvorenom žaru. Nigerijska hrana je baš kao i njeni ljudi, vatrena, bogata i nezaboravna.

0: I stigli smo do samog kraja putovanja kroz srce afričkog diva. Danas nam je Nigerija pokazala kako njene mistične šume, moćne delte reke, užareni pesak severa i bogati ukusi tradicionalne trpeze kucaju u jednom jedinstvenom, snažnom ritmu života. Hvala vam što ste bili s nama u emisiji Gaia Terra Telus. Ostanite i dalje. I prijatno do slušanja.
1: Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
0: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Stalas Radio Borova u još jednom spomenaru, a današnji spomenar posvetili smo Jovanu Rajiću. Književni rad arhimandrita manastira Kovilj Jovana Rajića bio je retko bogat i plodan. Podjednako originalan prepisivački, prevodilački kao i kompilatorski, bogoslovski. Mnogo spisa mu je štampano još za života, a još više ostalo sačuvano u rukopisu. Sastavio je mnoge zbornike beseda crkvenih otaca, kratkih historija Starog i Novog Zaveta, katehizisa i bukvara, čak i jedan spis o kometama i njihovim svojstvima. Od svoje rane mladosti interesovao se za istoriju Slovena, kao i za sveštenu istoriju Starog i Novog Zaveta. 1768. završio je svoje veliko delo o istoriji slovenskih naroda, koje je kod Srba sve do sredine 19. veka bilo jedini istorijski izvor te vrste. Poznati srpski bogoslov, književnik, istoričar iz 18. veka. Izuzetno je bio školovan i sav svoj život posvetio je prosvećivanju naroda, sam se posvetivši Bogu polaganjem monaških zaveta u manastiru Kovilj. Za života je bio vrlo ugledan i slavljen zbog svoje učenosti, o čemu postoji mnogo podataka. Hopovski iguman Teodor Milutinović govorio je: "Koliko sam ja prost i neučen, meni je milije videti učenog mladog Rajića nego 4 vaseljenska patrijarha koji bi bili bez nauke kao ja. Vidio si ga kako je mladi bez brade, ali kad stane besediti, mi svi sa velikim bradama gledamo ga kao da smo iz divijeg vilajeta došli." Osim što je bio umno obdaren i visoko obrazovan, Jovan Rajić je bio i vrlo vredan čovjek. Dnevno je radio po 16-17 sati, 2 do 3 sata se molio Bogu, a svega je 4-5 sati spavao. Njegovo načelo je bilo da je greh provoditi vreme u besposlici, što je i objavio u jednom svom spisu.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: Slušate Radio Borovo 100,7 FM stereo.
1: Za mene nema više pitanja.

0: Samo reči hvale.
1: Sergej i Zarija su stvarno posebni. Ja sam sa Zarijom već radila prošle godine na predstavi Dar sunca i to mi je bio prvi susret s njom. Ona je jedno iznimno talentirano biće, isto tako i Sergej. Oboje su iznimno predani onome što rade. Možda Zarija ne izgleda tako na prvo, ali je iznimno predana i uči i radi i trudi se, tako da ja se nadam da ću nastaviti radi s njima. Ovo ne znam kako izgleda, ali ovo nije jednostavna predstava. Ovo je, mislim, ovo bi profesionalci manje više tako odradili, dala bi ocjenu od 1 do 10, 52. Evo.
0: Izvođenje ovog komada predstavlja krunu rada tokom godine mladih glumaca koji su okupljeni oko dramskog studija Hrvatskog doma Vukovar. I poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama. Nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama. Nekom jutro, a nekada večer.

strahu se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Lepoj Lukić. Lepa Lukić je umetničko ime srpske pevačice izvornih i novokomponovanih pesama Lepave Mušović. Rođena je 16. januara 1940. godine u selu Miločaju blizu Kraljeva. Kada je imala 2,5 godine, ostala je bez oca Radisava koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Majka Milosija je preminula 2007. godine u 94. godini života, a stari brat Ratko 2006. godine. U detinjstvu su bili veoma siromašni, pa se često dešavalo da nemaju šta da jedu. Brat Ratko je bio miran za razliku od Lepe koja je bila nestašna. Sa 10 godina je znala da radi sve kućne poslove kako bi pomogla majici koja je odlazila u nadnicu. Kao mala volela je da peva pred ogledalom i da smišlja koreografiju koja je upotpunjavala njen nastup. Idol joj je bila pevačica Nada Mamula. Majka ju je vodila na takmičenja na kojima je pobeđivala, kao i na audicijama na radiju koje su se održavale svakog prvog u mesecu. Brat se protivio da se Lepa bavi ovim poslom, ali majka i ona su se nekako uspele dogovoriti da ubede da promeni mišljenje. Pevala je na berbi grožđa u Aleksandrovcu kada joj je prišao kompozitor Petar Tanasijević i ponudio joj da snimi pesmu Od izvora dva putića. Potpisala je ugovor sa produkcijskom kućom PGP RTB, koja joj je obezbedila stan u Sarajevskoj ulici uz dogovor da ga otplati od prodaje ploča. To je uradila u narednih godinu dana. U Beograd je, kako kaže, došla gola i bosa sa ogromnom ambicijom da uspe u životu.

0: muzički poster.
1: U 1966. godine Lepa Lukić je sa ansamblom Bogdana Kojovića uradila pesme Od izvora vode dva putića, Otići ćeš jednog dana, Lep sanak i Šumi šumi lišće. 67. godine je učestvovala na festivalu Beogradski sabor sa pesmom Obećo mi dragi. Osim ove snimila je Šaran čilim vijugama, Ne verujem više tebi, Sve mladiće volim, Što me pitaš kako mi je, Opančići na kljunčiće, Kad se udam, što kapiju nisi zatvorio dragi i majka me ostavila. Sa Mirom Vasiljević je otpevala duete Dođi mi Dragane, Zašto sam tako nesrećna, Zbogom ostaje ljubavi moja i pesma Zavičaju. 68. godine je ponovo nastupila na Beogradskom saboru sa numerom Gde je sreća. Nastavila je saradnju sa Mirom Vasiljević i snimile su duete Što se srdiš ćeri moja, Što me dragi gledaš tako, Vrati mi se sa lastama, I ne stidi se mlado momče. Izašla je singlica sa pesmama Tarapica od mladog Cerića, Verenički dani, Svega imam ali sreće nemam i Kako da mu kažem da za njega živim. 69. godine je na Iliđi izvela numeru Oplakana ljubav. Sa ansamblom Bogdana Kojovića je za PGP RTB objavila singlica sa numerama Ima jedan momak što za njime žudim, Ej ciganče udesite žice, Opcup na kalup, Sve krvu sam jutro smolila, vragolan kad na prozor čukne, pevam i kada me tuga mori, šta je ljubav nisam znala, ništa teže nema od samoće, ljubi dragi molim te, ne znaš ti, suzo moja i kome srce ranjeno da nudim. 70. godine je na Beogradskom saboru otpevala pesmu Poljubi me dragi, izašla je singlica sa pesmama Ne zovi me sebi dragi, Pastorče, Ko je vatra, ko slama, još uvek te volim i dragi, dragi, oči moje divne. 71. godine je nastupila na dva festivala, Beogradskom saboru sa pesmom Ne pitaj me i pesmi Leta sa numerom Ljudi, ko zna leka srcu mom. Objavila je singlice sa pesmama Pevam i tugujem, Rešila sam da se udam, Sad si došao da me moliš, Bolje je da odem, Beograde bar te zove, Dva veselja u istom danu, Prema barskoj luci i brz voz Beograd bar. 72. godine je na Beogradskom saboru premijerno otpevala pesmu Oj meseče zvezdo sjajna. Oprobala se i kao glumica u filmu I Bog stvori kafansku pevačicu, u kome se pojavila pored velikana kao što su Velimir Bata Živojinović, Ivan Bekjarev, Pavle Vujsić i drugi. U tom filmu je izvela numere koje su se našli i na singlici Udajem se sutra, Ja neću da plačem, Ne skidaj burmu, Pijanica i Ne ostavljaj me samu. Također glumila je pevačicu u jednoj epizodi serije Kamiondžije. Iste godine je za PGP RTB izdala prvi album Od izvora vode dva putića sa pesmama Od izvora vode dva putića, Šaran čilim vijugama, Što kapiju nisi dragi zatvorio, Kako da mu kažem da za njega živim, Ljubi dragi molim te, Kome srce ranjeno da nudim, Pevam i tugujem, Svega imam ali sreće nemam, Tarabica od mladog Cerića, Poljubi me dragi, Dragi dragi oči moje divne, I ne pitaj me. 1980. godine je izašla jedna singlica sa pesmama Prevarih se srce dadoh i Kako se zoveš putniče. 81. godine je objavila jednu singlicu sa pesmama Selo moje i Jedan momak crna oka. Usledila su i dva albuma. Na prvom je sarađivala sa ansamblom Zorana Pejkovića i snimili su pesme Otkud ti u ovo doba, Kad zapevam ovako malena, Procvetale bele ruže, Zašto da se rastajemo, Prevarih se srce dadoh, Nikada se nećemo voleti, Za nas dvoje, Volim nebo i moravu i Kako se zoveš putniče. Na drugom ju je pratio ansambl Dragana Aleksandrića i nastale su pesme Al sam se zaljubila, Šta je život bez dečije

0: muzički poster.
1: U 1990. godine Lepa Lukić je snimila dva albuma. Prvi, Kupite se druge na Sedeljku, je u saradnji sa Narodnim ansamblom i na njemu se, osim naslovne pesme, nalazi još 10 pesama. Odrasla sam ovce čuvajući, O Jelena, Jarko sunce odskočilo, Sele žetva je, Jedna kuća pokraj puta, U sokaku komšijam izrele šljive bira, Lojze se reže, Hvalila se lepe mare majka, Visoko drvo hlada nema, Ovce čuva mara kraj morave i Šta se ono na planini beli. Ponovo sarađuje sa orkestrom Branka Mačića Mačka i izlazi album Vatro moja sa pesmama Vatro moja, Kriješ, kriješ, Ko jednom voli kao ja, Volela bih da te čujem, Čini mi se da sam te zavolela, Ljubav u očima, Zorane, Noćas mi je dužan ostao, Gdje si stao, gdje si krenuo i Ne piši mi laži. 1991. godine je izašla ploča sa najvećim Lepinim hitovima kao i novim albumom na kome se nalazi 11 numera. Čuvala bih i ja tebe, Ja nisam anđeo, Nije srce jabuka, Ćutalica, Rosa, Raduj se životu, Pozdravi mi ljubav staru, Čarobna frula, Hvala sudbini, Izgubljena ljubav i Piše ti na dlanu. 1992. godine je učestvovala na hit paradi sa velikim hitom Ja nisam anđeo. Snimila je i album sa pesmama U srce te ljubim, Ništa mi nije, Idi, idi s Bogom, Neću da te delim, Hej ka Fano, Jabuko moja, Ako umrem, Hej zumbule, Razvuci harmoniko i Večna ljubav. 1994. godine je počela saradnju sa Draganom Stojkovićem Bosancem i uradili su 9 pesama za album Da mi nije pesme, a to su Bog je dobar, Sve moje druge ljubavi, Abre rade rade, Odlazim shvati, Da mi nije pesme, Duet sa Ivanom Đorđević, Naslednica, Na tvome dlanu, Leti leti bijeli golube i Bilo je to što je bilo. U Kruševcu ju je publika proglasila za kraljicu

srpske pesme Miroslava Ilića za kralja, a Svetlanu Cecu Ražnatović za princezu. 97. godine je u izdanju Zama izašao novi Lepin album sa numerama Neka ode, Rode rođeni, Pripazi dušo, Ni kusur od ljubavi, Kuća stara, Kako da ti pomognem, Alal ti vera i Svakome po zasluzi. 98. godine je na festivalu Moravski biser izvela numeru Oj devojku od Morave. Ponovo je za Zamo objavila novi album sa pesmama Moram se rastati, Srna ranjena, Dečija sudbina, Ludo sam te zavolela, Šta će mi lepota, Zagrli me, Poljubi me, Evo moje svadbe i Crna Gora.

0: muzički poster.
1: Kao specijalni gost, Lepa Lukić se pojavila u zabavnoj televizijskoj emisiji Kursađije. Iako je ostvarila većinu svojih želja, zbog zdravstvenih problema nije mogla da ima decu. Ipak, njen pokojni brat ima decu koju gleda kao svoju i brine o njima. 2011. godine je učestvovala u reality programu Dvor, a 2015. godine je ušla na Farmu. Tvrdi da je održava to što je ljudi traže i što im je i dalje zanimljiva. Redovno ima nastupe u zemlji i inostranstvu, a glas joj isti kao i na početku karijere. Iza sebe ima tri braka sa ljudima koje je birala srcem. Iako su joj nudili lagodan život koji bi retko ko odbio, nije tražila moćnog muškarca, niti je pristajala da se odrekne muzike. Od prvog muža Tome je zadržala prezime, ali i strast prema kocki koja im je uništila brak. Uprkos velikoj ljubavi, on nije želeo da Lepa bude pevačica i uvijek je pretio da će se pojaviti na njenom nastupu i napraviti haos. Nakon burnih 7 godina, dobila je razvod i nastavila svoj život. Sa drugim mužem, estradnim menadžerom Vladom Perovićem, je također bila 7 godina u braku nakon čega su se rastali. On tvrdi da joj je ostavio svu imovinu, a da je uzeo samo 200 odela i 2 automobila. 99. godine nakon turneje u Kanadi je upoznala Milana Milanovića, za koga se udala godinu dana kasnije. U početku ju je nervirao, ali shvatila je da nije ravnodušna kada ne dođe na njen nastup. Tvrdi da joj je najvažnije da ima druga sa kojim će moći da popriča, da se nasmeje i koji je neće sputavati da se bavi onim što najviše voli. Najveća rivalka joj je bila pokojna pevačica Silvana Armenulić, koja je tragično stradala u nesreći 76. godine. Lepa tvrdi da ju je sam Bog spasao jer je i ona trebala da bude u istim kolima, ali se prvi put uspavala i zakasnila na gostovanje. Nakon ovoga, Lepa više nikada nije sela za volan. U kafani Šumatovac se družila sa velikim zvezdama poput Tome Zdravkovića, Nedeljka Bilkića i Zorana Kalezića. Majku smatra svojom najvećom podrškom i anđelom čuvarom, kome se odužila tako što je pružila Lepu starost. Kada je zaradila prvi honorar, kupila joj je suknju i kostim. Njena smrt ju je jako pogodila, pa je priznala da je jedno vreme posjećivala psihijatra. Često se selila, pa je nakon stana u Sarajevskoj kupila kuću na Senjaku, a zatim stan na Dorćolu, u kome je najduže ostala. Ipak se odlučila za naselje Žarkovo gdje je pronašla mir. Proputovala je skoro ceo svet, a tek nedavno je prvi put otišla na odmor na more koji nije vezan za njene nastupe. Lepa Lukić je jedna od rijetkih pevačica koje su svoju karijeru gradile pomoću talenta i kvalitetnih pesama. Iako je nekrunisana kraljica narodne muzike, nikada se nije trudila da bude primadona i da izigrava ono što nije. Prirodna je i uvek kaže ono što misli.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika.
3: Bombara, buba da gara, tavolaga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
1: Uvek uz vas.

0: je taj, ljudi, to je taj.
1: Muzika koja osvaja.

Non stop, non stop, Radio Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.
3: Dobro nam došli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus, vašeg i našeg prozorčića u čudesne svetove naše planete. Danas vas vodimo na putovanje kroz srce afričkog kontinenta, u zemlju neverovatnih kontrasta, moćne prirode i nezaustavljive životne energije. Idemo u Nigeriju, državu koja s pravom nosi titulu Diva Afrike i savršeno oslikava sirovu snagu Gaje i plodnost Telusa. Udobno se smestite i rezervisano je ovo vreme za ritmove i priče i sa Zapadne Afrike. Nigerija, zvanično Federalna Republika Nigerija, smeštena u zapadnom delu